0: гэжээ хадаа тэр хамрын доод нүг гарахч юм ий.
1: Босох.
0: Тэр хм гэд тэр доогөр нь. Аа,
1: босох.
0: Цаас.
1: Цаас тийштэй. Яй. Ой. Хм. Хм. Хм. Тот. Игэт тот. Эй, игэт тот. Хм, тот. Боосч. Та игэт тот.
0: Дэг дэг татан ясан нь яанд. Э. Яанд.
1: Да игэт тот. Ой.
0: Ата 3
1: яг. Яг нэг жоо. А, та чосгара.